0: Efiana ni waboni be masme ya se.
1: Seye ya seye, seye ya muyami, seye ya muyami, seye ya enwa.
0: Akwasi, mese nedi odman kuma wuo. Se onyade na paka mba, uwo sike, uni sike, da se bua wuo do beko. Ye odman kuma wuo du na paka na

Wachi wadomo yana ya kumbwa uo Ya kwa tiadomo rambaye Ewe simwa yoye.